0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: مونگا هم حسیخ پل وسائل ایو محرما چکرانو قدردانی منالا جیم دستاسو دوز دستاسو حوشت دستاسو اخپال زوی رود مچرانو کشرانو مشرد دو همگانو خوری آو دی خوری آنو اما دی برونو ور آر آو دی ور آرو ترو یار جگانو بلبل آو دی بلبلانو اخپال دی یارانو یار آو دی سرانو کرا
1: تو گربت بندی جوتیو
0: ای دی خطکو خان دی مرواتو شان پا وزیر و گران لبانسوین و قربان بیتانوی جانان دی مسود و درمان ای دا ورد استاسو آرمان او دا طول افغانیانو نهم قربان دا طول آوری دون کو کدر دان سوپر گولدن.

0: تيو
1: ويا خدای امنه خواړو مونږه د هر لکه مرواتیو چې ګرانو کته دانی میناول نه اب جان تاسو سره ملګرتیا کوي ام کی کاس مارکس پاکستان پروگرام کې چې میناول انشاء الله کده رب راز او زندگی سره غنو افا کول نه ټوم را سره ملګرتیا کوله تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه در پنج بچی را صفایو او کلاک پینسو بجو را څخه خیر او در رب راز او لاله صحیح شولا اوکی یا امن واړو چې میناول کوشش کوي پروگرام دستاسو خواخی دستاسو ماین مطابق پیش کو اوکو او آغا خبری پا که اوکو کمی چی دستاسو مفاد و دستاسو فایده دستاسو خکولا دستاسو ششتا کولا او دو تاسو کشلی کولا خبری اخینه بس امرم دست ما خواگه مشرانی مشرانی چی آغو دا پر هم لکسه ناسو پا کمینشن کچا آغو پا خلو بانده خنداراشی پا سلوی را تا دواراشی پا کرب العزت تی طول آباد او آباد خوشال او خوشال را تلاری امین او سم امین جمی حالا چه سمران دی زمان خواگا وریدون که امید لرم چه انشالله طول بخبر برخب مادو که با حلال کسوک نجود اغدا پرم دروخ سیحت دو آدی پاک رب العزت اغا خواگا سیحتون رانسیو فرمایی چه کم دستاس از روغالی مونگ طولو تاو که اغینه با چه سوک مونگ سر ام که کاسمر اکس باکتان پرادک استعمال اولو که خورا اولو که داتا ام پرگرام اولو که انجای که اولو که رتر کردار دا که اغا طولو هم لگن انتیایی زیاد تا شکریه شکریه شکریه تشکر تشکر تشکر
0: یا خدا یا امن غواړو مندخل لکی مروات
1: وای یا خدا یا امن غواړو مندخل لکی مروات یو
0: مندخل لکی مروات
1: چې مینالو ورسره ورسره د کارک امن رډیو سمرام سینیئر دی تارک عزیز بای ایم ایس ڈی بای سره سمرام منیجمنت ټول هم لګ نه ته زیاته شکریا ادا کوم پاک رب عزت هغه ته هم خو کې ځواني ونتی فرمایي اوکې
0: مروات یو یا خدا
1: جگرانو قدر دانی منغول یعنی دتا پتا وی چلا ٹیم چار نا پانچ راتے ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پیش کی گی دا پروگرام پیش کا اول مطلب او مقصد مدا دے چمنا تاس تای وا مستقل حق کلا ملا اوشی وا قدرت حق کلا دین رتا ملا اوشی اغه کلا دتا ملا اوشی چپا غی منستا سو فخر کا وای صحیح شولا او دس حق کلا ہم نہ چ مطلب ہفتے یا میاشتن اباد تاس حق کلا کے بیا فرق رزی چنج کی گی ان شاء اللہ کدے رب رضا وا چ یو زلم ڈیرہ بدبختی نی او دستا سو بلڈ مسئلے نی یا مدسکین مسئلے نی صحیح شولا نور بے بالکل معیار گی یا کشته په خټو لوټو کې دی بیا لوبي کول په مخ باندې ډېری زیات یا ګردې راتللې یا لوګي راتل بیا خو بل خبره نور ان شاء الله که خیر در رب راځو چې سمره پورې ایم کے کاسمیٹکس پاکستان وټامین سی فیس واش او سرا ایم کے بیوٹی کریم استعمال وي ان شاء الله امید لارا در رب راځو
0: یا خدا
1: خپل مختلف سره څه خیال ساتل نو ان شاء الله تاسو په مخ کې تاسو په چهره تاسو سکن کې بچي رهم فرق نه شي راځي او ان شاء الله قدرتي خلابت تمه احساس کیږي او د

0: جی بالکل میسج راغلا دا خوای چی
1: من غاړو مون د خړن
0: وای چی منه داسې وکا دا سو ورځې لچ کې اسلامي شو کا نور خو بیا ټول عمر
1: خړن چی مروت یو
0: سید حسین امی په کلی کلی دی وای چې نور خو بیا ټول عمر دا جنہ کو نه ملي کلی چې دا بس کالونه کوي کنه سید ز سوچ په پوکو ال دې زتونو کده دنا رات لره مننه شکریا دی ادا کوم هغه نه بعد بل مسجد عمر غلا وای چې اوس خا اوس دا ورځ محرم پاتې دی خالی دی لکه مطلب تعداد دی پکې نه دی لیکل کنه صرف تعداد لیکلی چې اوس دا ورځ محرم پاتې دی ورځ دی پکې نه دی لیکل شي لګنه
1: بارو
0: ها پاتې دی کال والا شو ما کوا لکس معلومات شیئر کوا دا محرم والا ٹھیک سلام مننه شکریا خود ته خو مات اغه ووله گدل اس ایم اس نور هم راغلی دی چاره طویل د چکور نور کې گو سو وک اغه وای کنا سید عزت مطلب لک لک د سیو ک کنا چی اسلامي شپ ورځی دی کنا ځان سره خیال کوا لا د سینو کی بار الله ک نیگیټیو سوچینه ما کوا تای شو خفانه شه خاغینه بد میسج کای قسمت الله ټیلر فرام کاکی خا وای چی او راهکارا شکا امکان وی د غزړه دی در قربان وی راهکارا شکا امکان وی د غزړه دی د غزړه دی در قربان وی او عشق هنر د زندگی دی معنی گی چی انسان وی عشق هنر د زندگی دی معنی گی چی انسان وی په سودا د مینې ډک خو کا جنت کې هم دکان وی پس پرلی منم خاسته دی خو موسم خود خزان وی پرلی منم خایسته دی خو موسم خود خزان وی او اسیم ناس تا تماشی تا لاس درسن حق حیران وی لاده بکی خیر وچه ارخ کارش که امکان وی دا غزر دی در قربان وی عشق هنر دا زندگی دی مینی گی چی انسان وی او پس او دا دمین دک خو که جنت که هم دکان وی پس پرلی منم خایسته دی خو موسم خود خزان وی او اسیم ناس تا تماشی تا لاس درسن حق حیران وی اوکی قسمت الله ٹیلر فرام کاکی مننه شکریہ دستا ہوں ادا کرما اخیر پتہ میسج کہ وچ السلام علیکم تابش وزیر فرام ڈومیلو السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تابش ال عزت منو قدر دان رت اللہ راغین بس سلام نے کہ وچ سلام میں سلم خاطر تا رحم وزیر تا نادی وزیرستان ول تا ڈاکٹر فرحانی تا او سنا وزیر تا او سرا سکون وزیرستان تا ہم سلامنا پیش کڑی دی واپس کڑی

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوويږي.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرم.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-30-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دوروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دم رزر سنگا
1: اسما صفات پیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات پیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات پیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

گپ شپ پروگرام سے خبر اترے دا چکی مدو دیتا زونی نر ورسوائی او کتو سے نر رسوائی گنا نو زخوا سے ہن چکی مدو نوسیو گپ شپ در سر لگوا خوشی و خندوار خبر در سر کوا ولی چی خبر ترو غلائی گپ شپ ترو غلائی

السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. اوس دیر کام دلش کی اوس چکا چلو اس کو ذرا

جی جناب، نرسی چی وروی یو خوش گونده آواز و بیاو خبر اتری کوی پتشی بونده دی بنو علاقه دی بنو شهر دی صفویی حواله سرا او ایغن آبادو بیا خبر در تکا شهر نپرسان چی وات ایرمازی دورکا خانهی خورسی چی حوال دا آواز وروی